0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vits radio at her feien. Du kast eiste sutja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamere, garasjna, etter til kjattlen. Og I Byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, hudor. Minst din, nethandelen, balsler på

0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og KOBR.info.
2: Skalshals, en osterje, har bære viner og nødt anledt hittast til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skalshals, vi ser ut fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Skalshals, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
3: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
4: Bra mat,
5: trä är hävda rattliga gott.
6: Smyr nu trä är vid strandamalen.
5: Ja.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Fra gulleglokken til tikkun og omvokstaskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle vojt.
11: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
12: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter dem om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
13: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever... Et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
14: Takk gode eller sykebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, sjøs og salat. Omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne øyekjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.